0: Carizu?
1: Энергичный.
0: Tudo bem?
1: Energic.
2: 76.3 FM Megao. It is now 3 o'clock.
3: 午後3時です。